0: РДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури. Ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі. Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
14: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
15: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад.

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. На годинку 8 година. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом, який оприлюднили на сайті Офісу Президента. Зеленський закликав Путіна припинити війну та зустрітися. Президент наголосив, що ресурси Кремля скорочуються. Втрати армії сягають понад 30 тисяч щомісяця. А росіяни дедалі більше невдоволені мобілізацією, дефіцитом і санкціями. За словами президента, є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру, серед яких Швейцарія, Туреччина, країни арабської

Татами дискусії в рамках засідання Ради Європейського Союзу з внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня більшість учасників схилилися до ідеї щодо необхідності продовження дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі після березня 27-го року. Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про допомогу Україні, який передбачає понад мільярд доларів на безпеку і відбудову та до 8 мільярдів доларів кредитів на оборону, а також запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. За нього проголосували 226 конгресменів. Документ ухвалили попри заклики лідерів республіканців голосувати проти. Вони стверджували, що це може зашкодити переговорам. Зрештою, до 207 демократів приєдналися 18. Республіканців, а також один незалежний конгресмен. Далі за законопроєкт голосуватиме Сенат. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. На Прикарпатті кібершахраї вкрали з рахунків майже 900 тисяч гривень. Слідчі поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування щодо учасників групи, які втручалися в роботу мобільного банкінгу прикарпатців та заволодівали грошима. Таким чином постраждали понад 30 людей, зокрема пенсіонери і військові. Загальна сума збитків близько 900 тисяч гривень. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Після хвилі обурення Руслан Марцінків відмовився від змін щодо електронних петицій. Після громадських слухань та критики мешканців він повідомив, що чинна норма 250 підписів за 90 днів залишиться без змін. Нагадаємо, що міська рада планувала суттєво ускладнити збір франківцям електронних петицій. За новим проєктом потрібно було 500 підписів лише за 14 календарних днів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: П'ятниця, 5 червня. Друзі, усім доброго раночку. Ну, а зараз на термометрах можна побачити поки що плюс 18. Чому поки що? Бо максимум обіцяють синоптики плюс 25 градусів сьогодні. І кажуть, сьогодні день буде похмурий, а в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора.
2: Ну, а на вихідних, себто завтра, в суботу, 6 червня, синоптики обіцяють, що опадів не буде. Проте весь день триматиметься хмарна погода. Невеличкі прояснення можливі вранці і ввечері. Температура повітря вранці становитиме плюс 15, в обідню пору прогріється до плюс 22, а ввечері опуститься до плюс 19 градусів за Цельсієм.
1: У горах Карпатах, Яблуниці та Косові плюс 16. Зараз максимум обіцяють синоптики плюс 20 о 12 годині, а далі знову температура почне спадати до плюс 16 градусів увечері. Не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку виправляють цей недолік, і похмура погода буде триматися у Яблуниці і Косові, і околицях до самісінького вечора. Дуже оптимістично пишуть нам синоптики, але тим не менше. Всю другу половину дня йтиме дощ, друзі, тому гумачки, дощовички, парасолі вам згодяться.
2: Ой, Марічко, я тобі скажу так, завтра очікується дощ, опади впродовж всього дня. Вранці дрібний дощ, в другій половині дня дуже сильний дощ, ще з грозою, а ввечері просто дощик без грози, але і не дуже маленький. Ну, коротше, весь день дощитиме, друзі. Що стосується температури повітря, то вона вранці становитиме плюс 10, плюс 13, в обідню пору плюс 15, плюс 18 максимум, і ввечері опуститься до плюс 14. В цілому це все. Всю інформацію з Марічкою беремо про погоду з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
1: Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на Полюсі.
1: Доброго-доброго раночку, друзі! Нарешті ми дочекалися цієї п'ятниці. Ми її з понеділка чекали. Оце щодня, щохвилини, і вона прийшла нарешті.
2: Спішимо так жити це життя, аж деколи страшно. Але це правда. П'ятницю хочеться завжди дочекатися, тому що вона особлива для кожного.
1: Ти знаєш, і хочеться в п'ятницю якраз вже нікуди не спішити ввечері особливо, поставити все на паузу, і так, щоб ці вихідні розтягнулися, а то у нас виходить так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, все, розумієш? Тому хочеться, щоб трішки довше ці вихідні насправді тривали, щоб можна було якось відновити свої сили і приступити в понеділок вже свіженькими, бадьорами до нормального робочого тижня.
2: Я думаю, ми впораємося, ну а поки що поговоримо все-таки, що сьогодні за п'ятниця, що з такого класного, прикольного відзначають 5 червня. А саме найголовніше сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
1: Так, друзі.
2: Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством.
1: Я взагалі дивлюся, що сьогодні такий акцент, знаєш, більше на екосередовище нашої системи, нашої планети Земля в загальному. Також, друзі, сьогодні Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. А це, як на мене, взагалі питання не тільки видів серед тварин, а й видів серед людей, якщо можна так охарактеризувати.
2: Ну, до речі, можна, чому ні? Також Європейський день зубних техніків.
1: О, це дуже важливі люди. І день сьогодні також повітряних куль.
2: О, це такі милі кульки, які хочеться дарувати кожному на день народження.
1: Так, а ще на них можна літати, на цих повітряних
2: кулях. Ну, якщо такі кулі, то вони ще більш вагоміші.
1: Єдине, що зараз, щоправда, тут у нас на них поки що не політаєш, але тим не менше це тільки поки що, друзі. Західний полюс.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
9: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менс Простір».
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
14: Баклава! Цукрова вата!
15: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
16: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті Благозаврик.com.ua.
17: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, друзі, час говорити про актуальну інформацію про ситуаціях на дорогах. Адже раночок, і як завжди, ми кажемо привіт усім, хто в заторі.
4: Ну, навіть не дивлячись на те, що це перший тиждень канікул, затори все одно є, але тим не менш відчутно все-таки менше машин на дорогах, це однозначно. Але зараз хочу особисто передати привіт усім, хто стоїть у заторі на Коновальця. Тому що пише програма, що там такий, ну, нормальний затор сформувався, і в прилеглої вулиці так само. Далі, що там у нас? Як завжди, В'ячеслава Чорновола, центр, теж стоїть, причому так нормально. Хоча я вам скажу, що ще не червоним намальовано, а це вже означає, що
3: рух
4: що
3: все-таки є.
4: Так.
3: Рух є, надія є, їдемо вперед.
4: Гетьмана Мазепи теж рухайтесь повільно, але впевнено. Пилипа Орлика, Січових Стрільців, Перехрестя і аж до Івана Франка. До речі, сьогодні на Франка немає затору. Це дивина.
3: Вау!
4: Такого буває раз у ніколи. Незалежно. Але це все я кажу вам про такі, знаєте, ну такі затори. Ну ви рухаєтесь повільно, але рухаєтесь. А от, наприклад, на вулиці Сліпого, Йосипа Сліпого, там просто ой-ой-ой. Там такий червоний, гарний такий затор. І на вулиці Залізничній також. Та вже частинка, яка йде до Михайла Мулика на перехресті. Тому, і так само, ще зараз хвилиночку, Лепкого. Лепкого теж стоїть, впевнено стоїть, не впевнено рухається, впевнено стоїть. І Вовчинецька, ну, звичайно, як же ж, без цієї вулиці. Там такий затор, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: До речі, до вашої уваги, любі водії, перетин вулиць Галицька і тролейбусна наразі там не працюють світлофори. Тому в комунальному підприємстві Івано-Франківськ міськсвітло вас просять усіх учасників руху бути уважними, обережними і дотримуватися правил дорожнього руху.
4: Так.

0: Ранковий гороскоп.
1: Пу-пу-пу, під'їхав гороскопчик, друзі, тому готуйтеся розуміти, що вам сьогодні робити за день, як завершувати вечір, ну і в загальному, як себе почувати. Але насправді, щоб вам там зорі не напророкували, пам'ятайте, що ваш день завжди залежить тільки від вас.
2: Вау, це мудрі слова. До речі, але мудрість мудрістю, але завжди хочеться якогось такого, знаєте, все-таки надії, натхнення. Ну і ми зараз його вам подаруємо в якості гороскопу. Овни, на сьогодні пора нарешті визначитися.
1: З чим вирішувати вам? Тельці, життя... Можна хіба так боляче? Тільці в шоці.
2: Близнюки, зроби вигляд, що все так і задумано.
1: А оце взагалі, тож ніхто не знає, як вам жити то життя, живіть собі як хочете. Раки, досить з тебе важких днів, цей буде крутим.
2: Вау! Леви, збери докупи волосся, нерви і залишки терпіння. І закінчи нарешті цей бісів семестр, ми в тебе віримо.
1: Діви, літо прийшло, а краще б гроші.
2: Терези, так багато справ, що цілий день вільний.
1: Скорпіончики, настрій складається на 90% з черешні до кінця року.
2: Це дуже смачно. Стрільці, коли прокинувся, тоді і summer time sadness мене переслідує ця пісня.
1: Переслідує, так. Козиріг, ти не ігноруєш людей, ти даєш їм можливість побути наодинці. Які ви благородні!
2: Водолії, у тебе дуже насичене життя. Насичене серіалами і вуглеводами, і це прекрасно.
1: Не бачу нічого поганого в цьому. Ну і рибки, жити треба так, щоб не встигати витрачати зарплату, коли вже треба отримувати нову.
2: Мені це подобається.
1: Це, я вам скажу, ще та філософія. Це такий магічний трюк. Йому треба повчитися усім. Ну, але, друзі, нехай ваш день буде наповнений хорошим настроєм, позитивною енергією, залишайтеся з найтеплішим.
2: Ну, а далі від нас для вас трек від Гоя. Називається він «Калина». Західний полюс.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Доброго.
2: Доброго ранку.
1: Так, добрий ранок. Я надіюсь, всі вже випили свою каву. Всі щасливі, здоровенькі, добрались додому або на роботу.
2: Якщо ви добрались додому, то я вам щиро заздрю. Хоча, друзі, навіть якщо ви ще нікуди не доїхали, але тільки рухаєтеся, просто робіть звук комфортніше і розслабтеся. А ми вам хочемо нагадати про важливі події, які будуть вже відбуватися незабаром, а саме 7 червня.
1: Так, 7 червня це у нас виходить неділя. О 10-й годині на міському озері буде відбуватися благодійний забіг, який називається «Біжимо заради життя». Всі виручені кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь, до речі, за донат, тому приєднуйтесь, все, що можу сказати, і здорово, корисно, і тим паче потрібно.
2: Тим більше, що, друзі, якщо ви зайдете на сторінку Оксани Вінтонєв, цей мама Данилка, в неї там є афіші, і на афішах також є QR-код. На наших сторінках Радіо Західний Полюс також є афіша про 7 червня, що буде там відбуватися, QR-код, за яким ви можете вже задонатити раптом, якщо вам не вийде долучитися саме 7 червня.
1: Ну так, у кожного свої плани і часом таке трапляється. Тому є оптимальне рішення просто зайти в соцмережі, просканувати цей QR-код і задонатити суму, яку ви можете задонатити.
2: Давайте будемо добрішими. Ну а ще, Анничко, ми забули один момент.
1: Та-та-та! Ні, ми нічого не забули. Друзі, генеральним партнером ранків на полісі є будівельна компанія «Благо». Благодевелопер.ком. Залітайте на їхній сайт і обирайте своє якісне і комфортне житло.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте актуальні новини станом на 9-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Оболонському районі Києва стався вибух у поштовому відділенні. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. За попередньою інформацією, вибух стався

Та атакували Херсон дронами. Поранення дістали 51-річна жінка та 39-річний чоловік. Обох доправили до лікарні, про це повідомили в МВА. Також внаслідок атаки безпілотниками загинув 75-річний місцевий мешканець. Вранці під дронову атаку в центральному районі Херсона потрапив 27-річний чоловік. Про це повідомили в МВА. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення рук і ніг. Росія та Сполучені Штати Америки начебто підпишуть 5 червня угоду щодо проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою. Про це заявив спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. Він зазначив, що це буде одним із великих інфраструктурних проєктів між двома країнами. В жовтні минулого року Росія представила США проєкт будівництва тунелю, який з'єднає Чукотку та Аляску. Маркетинговий хід чи порушення у Івано-Франківську перевіряють рожеві двері. Як повідомили, у новоствореному відділі охорони культурної спадщини фахівці вже побували на місці. Новому закладі на вулиці Шашкевича 9 та поспілкувалися з представниками закладу. Власники пояснили появу рожевого кольору маркетинговим ходом. Ба більше, наразі вони проводять опитування серед відвідувачів щодо того, якими мають бути двері – чорними чи рожевими. Втім, у відділі наголошують, що питання зовнішнього вигляду пам'ятки архітектури вирішується не голосуванням в соцмережах, далі пряма мова. Якщо протягом 1-3 днів плівки не знімлять, то будемо складати припис. Якщо вони згідно припису цього не зроблять, тоді будуть штрафні санкції, зазначили у відділі охорони культурної спадщини. Там також повідомили, що орендарі не отримували жодних погоджень на зміну зовнішнього вигляду фасаду. До відділу не надходили ні заяви, ні документи, ні паспорт погодження робіт. Після хвилі обурення Руслан Марцінків відмовився від змін щодо електронних петицій. Після громадських слухань та критики мешканців він повідомив, що чинна норма 250 підписів за 90 днів залишиться без змін. Нагадаємо, що міська рада планувала суттєво ускладнити збір франківцями електронних петицій. За новим проєктом потрібно було 500 підписів за 14 календарних днів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Сьогодні похмурий день, друзі. Плюс 18 градусів вже у Франківську, Калуші, Рогатині. Похмурий, але теплий, бо буде плюс 25 максимальних, обіцяними синоптиками з порталу синоптик.ua. А в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора.
2: Завтра, щоправда, температура буде трошечки нижчою. Вранці плюс 15, в обідню пору плюс 22 максимум. Хмарно весь час, проте без опадів.
1: Переносимось у гори Карпати, околиці Косів і Яблуницю. Там плюс 16 зараз. Плюс 20 буде максимальна температура з 12 по 15. Далі температура буде знижатися з 18 градусів до плюс 16. Сьогодні середина дня, до кінця йтиме дощ і буде похмуро.
2: Ну а завтра дощитиме протягом всього дня. Буде хмарно, дощик то посилюватиметься, то знову слабнутиме. Температура повітря становитиме вранці плюс 10, плюс 13, в обідню пору максимум плюс 18 градусів тепла. Ну, в цілому це все. Всю інформацію беремо з порталу синоптик.ua. З вами Марічка Марціновська та Аничка Хитрак. І далі від нас для вас трек від Маш Кондратенко «ЖТМ». Давайте слухати.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
6: 6 червня. Відкриття Фоміч Summer Fest у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest. Ляпіс Трубецький. Буковель. Фоміч. 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі. Соцмережі гудуть.
1: Ви слухаєте «Західний полюс». В ефірі Софія Лічова та Аліна Макарова. І ми до вас з цікавими новинами для любителів кіно. Соцмережі гудуть від новини, що Том Холланд розповів, як один незручний дзвінок допоміг не лише реалізувати амбітну роль в «Одіссеї» Крістофера Нолана, а й у результаті покращити нову частину «Людини-павука». Коли Крістофер Нолан уперше запропонував Холланду роль у «Майбутній стрічці», дати початку зйомок обох проєктів «Одіссеї» та «Людини-павука» абсолютно новий день повністю збігалися.
2: Це неприємно. І як же вони вирішили цю проблему?
1: Актор опинився перед непростим вибором і зважився на пряму розмову із головою Sony Pictures Томом Ротманом. Я сказав Крістоферу: «Слухайте, я дуже хочу зніматися у вашому фільмі, але для цього мені доведеться зателефонувати в Sony і провести дуже незручну розмову», – згадав Холланд. На подив актора студія пішла на зустріч і погодилась зрушити графік виробництва «Людини-павука».
2: Слухай, Сонь, а як він так легко вирішив питання з переносом зйомок цілого фільму?
1: Одна з причин, чому Соні погодилася, це репутація Кріса. Його фільми не затягуються на 5 місяців понад термін, пояснив актор. Більше того, Аліно, ця вимушена затримка позитивно вплинула на сам фільм. Завдяки зміненому розкладу студія змогла залучити до роботи режисера Дестіна Деніела Кретона, який був недоступний у попередні дати. Таким чином, непростий вибір та відверта комунікація допомогли реалізувати одразу два великі кінопроєкти, відкривши нові можливості і для творчої команди «Людини-павука».
2: А ще Крістофер Нолан зробив виняток для Роберта Паттінсона на кастингу «Одіссеї». Крістофер Нолан відомий тим, що не ділиться подробицями проєктів з акторами перед їхнім потраплянням на знімальний майданчик. Однак він все ж таки робить винятки. Сонь, а ти знала, що Роберт Паттінсон виявився єдиним, кому режисер «Одіссеї» дав прочитати сценарій?
1: Справді? Чому йому так повезло?
2: За словами Паттінсона, він не звик погоджуватися на ролі на осліп і прямо попросив Нолана показати сценарій. Режисер пішов на зустріч, що здивувало Роберта. «Здається, я був єдиною людиною, яка попросила прочитати сценарій перед тим, як погодитись», – розповів Паттінсон. За його словами, масштаб історії виявився навіть більшим, ніж він очікував. А то актор також зізнався, що давно мріяв знову попрацювати з Ноланом. А на цьому все. Залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

Texas, I can tell. Ранок на полюсі. Ранок продовжується, друзі, а далі в нас тільки більше хітів. Зокрема, Собчук заспіває «Тебе зможе вбити», «Everything but the girl» заспівають «Missing», і там далі також «Монатик», який нагадає нам, що не мене. «Що не мене» слухаємо і залишайтеся з найтеплішим.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
12: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
13: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
15: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Хай усе мене, тільки щастя нехай не минає, а ще благо, яке ви можете віднайти, якщо зв'яжетеся з правильними людьми.
2: Я загнула, не надо вам ні з ким зв'язуватися, просто заходите в Google, вбиваєте там blagodeveloper.com, залітаєте на їхній сайт і там же ж обираєте своє класне благо.
1: Так, друзі, тому не прогавте цей шанс, робіть це прямо зараз. Ну а ми відправляємось на невеличку рекламну паузу, після чого слухаємо далі треки.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 5 червня, Україні 10.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Ворог вночі атакував Україну. В повітряному просторі зафіксовано понад 200 дронів та 2 ракети. Про це повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. За даними військ, у ніч на 5 червня противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами та 216 ударними БПЛА. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряної оборони збито подавлено 198 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Палата представників США схвалила нову допомогу Україні. Палата представників США ухвалила амбітний законопроєкт, який передбачає відновлення масштабної військової допомоги Україні, фінансування її повоєнної відбудови та суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Ця подія вже викликала у Вашингтоні резонанс, адже рішення республіканської більшості відкрито суперечить офіційній політичній лінії команди президента Дональда Трампа. Голосування за цей документ стало можливим завдяки екстраординарному процедурному кроку, так званій петиції про звільнення. Цей інструмент дозволяє конгресменам винести будь-який законопроєкт безпосередньо в сесійну залу в обхід волі спікера та профільного комітету, якщо ініціатива збере абсолютну більшість підписів. У Кремлі вперше відреагували на лист Зеленського до Путіна. Президент України Володимир Зеленський надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну. У Кремлі вже зробили першу заяву з реакцією на цей лист. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков зазначив, що в Кремлі вже ознайомилися з листом Зеленського, але офіційну позицію обіцяють озвучити пізніше. Пісков додав, що Володимир Зеленський зможе приїхати до Москви, щоб зустрітися з диктатором. Переходимо до регіональних новин. Крила підтримки на шляху до відновлення. Фахівці із супроводу ветеранів Івано-Франківська взяли участь у профільному форумі. Власне,

цивільне життя, а також фізичного та ментального відновлення захисників і захисниць України. На Прикарпатті триває реалізація національного проєкту «Карпатська зміна». Наразі в області відпочивають перші 200 дітей з Херсонської та Миколаївської областей. Для них організували насичену програму, яка поєднує активне дозвілля, творчість, екскурсії та оздоровлення, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Як повідомив перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, щодня для дітей проводять ранкові зарядки, спортивні заняття, екскурсії, майстер-класи та інші активності. Зокрема, учасники проєкту вже мали можливість власноруч виготовляти свічки, відкривати для себе красу Прикарпаття та знаходити нових друзів. Загалом у межах проєкту «Карпатська зміна» Івано-Франківщина прийме 400 дітей із прифронтових регіонів України. На Прикарпатті судитимуть двох чоловіків за жорстке побиття ветерана. Поліцейські Івано-Франківщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо двох жителів Рогатинської громади, яких обвинувачують у хуліганстві та умисному спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості ветеранам. Як повідомили в поліції, інцидент стався ввечері 22 березня 26-го року в селі Дегова, за даними слідства. Напередодні між ветераном та братом одного з фігурантів виник словесний конфлікт. Щоб з'ясувати обставини суперечки, двоє чоловіків 44 та 29 років приїхали до будинку, де перебував потерпілий. Побиття відбувалося на очах у свідків і не припинялося навіть після того, як потерпілий впав на землю. Обом чоловікам інкримінують частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а також частина 1 статті 122 Кримінального кодексу України «Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості». Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Подальшу долю фігурантів вирішуватиме суд. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз слухайте прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, на годиннику 10:05 з вами Анечка Хитрак та Марічка Марціновська. Говоримо трошечки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 20 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має зрости до 25 максимум. В другій половині дня розпочнеться дощик, який йтиме аж до самого вечора.
2: А от завтра вже, кажуть, субота минатиме без дощу, хоча й буде похмурою зранку до вечора. Обіцяють Франківську, Калуші та Рогатині мінімальні температури зранку плюс 15, плюс 16, а в день коливатиметься від плюс 19 до плюс 22.
1: Ну, а яблуниця, косів та околиці потішать нас сьогодні температурою повітря, яка зросте до 20 градусів тепла. Наразі 18 маємо. Зранку до самого вечора буде триматися хмарна погода, ще в день розпочнеться дощик, який теж буде йти впродовж наступної половини дня.
2: І наступного дня увесь день йтиме сильний дощ, який в день може тільки посилитися, ну, а до вечора почне слабшати. Плюс 10 зраночку буде мінімальної температури, в день плюс 16, плюс 15 градусів. Це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети 10:06. І нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут.
1: Вамбут. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама.

0: Музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА «Резорт».
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Охо-хо! Ось він, немузичний батл! Результати вже готові. Вони такі різнокольорові.
4: Різнокольорові?
3: Різноприбуткові.
4: Вчора ми батлили з Марічкою якби породами собак. Я вибрала коргі, а Марічка вибрала.
3: А я обрала таксу. Таксочку, не ту таксу, яку ставлять на податки, а ту таксу, яка бігає гарнесенько своїми маленькими лапками, така вся прикольна, дуже кльова і дуже вірна собака, до речі.
4: І ці всі якості є теж в коргі. Тому,
3: ну, дивись. Я нічого не буду сперечатися. Я просто знаю на власному досвіді, бо в мене є такса. Вона карликова, вона прикольна, вона дуже кльова, її звуть Молі. А в тебе коргі є?
4: Немає, але
3: то
4: вона
3: що?
4: Мені дуже подобається.
3: То що? То які
4: мене
3: питання?
4: Є знайомі, в яких є коргі, і це неймовірні собачки. Тому
3: знайомі. Да. Знайомі в мене є. Чуєш, усі так кажуть. Я не для себе питаю, я для подруги.
4: Ну, і що? Ви активно голосували в нас в соцмережах і
3: дуже активно.
4: Так.
3: До речі, цього разу реально дуже активно. Я не знаю, що з вами сталося, що ви так хотіли, щоб хтось виграв з нас, якого милого, ви так активно. Ні, насправді дякуємо, що ви так активно голосуєте, це дуже приємно, але я дуже розлючена, тому що знаєш що?
4: Що?
3: Ти обнагліла, я тобі скажу, от що.
4: Боже.
3: Ти просто мене взуваєш цього тижня, розумієш, це вже вдруге, ничко, я не знаю, що в тебе там сталося з твоєю кармою, що вся вдача повернулася на твою сторону, але результати знаєш які?
4: Які?
3: 73 голоси за тебе відсотків і 27 тільки за мене.
4: Боже, у мене душа на розпашку. Я дуже щаслива. Дякую всім, хто голосував. Не забувайте, що немузичний батл відбувається щочетверга о 10:20, де ви заходите до нас в соцмережі і голосуєте за свій варіант відповіді. Ну і, звичайно, хочемо нагадати, що партнером немузичного батлу є «Панорама Східниця». Де є класні номери, окремі карпатські віли, які створюють просто ідеальні умови для комфортного відпочинку серед гір. Все, що потрібно, свіже повітря, неймовірні краєвиди, де кожна хвилинка особлива.
3: Детокс-програми, до речі, там навіть є, які допоможуть перезавантажити організм і відчути ту таку легкість вже буквально з перших днів. Ну а для найменших гостей працює дитячий клуб, де кожен день нові пригоди.
4: Панорама Східниця, місце, де відпочиває і тіло, і душа.
0: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА-резорт.
2: Реклама.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Традиційно розпочинаємо за новин футбольних. Збірна України поступилася Азербайджану у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи з міні-футболу. З 2015 року наша команда стала лише другим новачком у списку володарів срібних нагород. У 2018-му Румунія вперше фінішувала на змаганнях у статусі віце-чемпіона. Загалом в історії континентальної першості було 7 команд, які завершували виступ другими. Тричі це робили Хорватія та Румунія, двічі Чехія, у Чорногорії, Словаччини, Словенії та України поки ще по одному програному фіналу. Нагадаємо, що в груповому етапі жовто-сині набрали 7 очок, випередивши Сербію, Туреччину та Бельгію, а в 1/8 перемогла Португалію 3-1, в 1/4 Грузію 4-0, а в півфіналі розгромила Угорщину 5-1. Голанд – найдорожчий гравець АПЛ, і також поспілкуємося, як змінилася вартість Ярмолюка та Миколенка. Українські легіонери в АПЛ Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк дізналися про свої оновлені трансферні вартості. Ціна лівого захисника Евертона не змінилася – 25 мільйонів євро, а от півзахисник Брентфорда подорожчав на 2 мільйони. Тепер його вартість складає 32 мільйони євро. Найдорожчим футболістом англійської першості є нападник Манчестер Сіті Ерлін Голанд. Норвежець із величезною перевагою очолює рейтинг 200 мільйонів євро, тоді як лідер Арсенала Деклан Райс коштує 120 мільйонів. Також у трійку найдорожчих гравців входить ще один канонір – Букайо Сака – 110 мільйонів. Відзначимо, що Миколенко провів у сезоні 2025-26 36 матчів за Евертон, один асист. Натомість Ярмолюк відзначився один м'ячем та двома гольовими передачами у 42 іграх за Брентфорд. Жіноча збірна України перемогла Німеччину в другому в історії матчі Ліги націй з волейболу. Наші дівчата здолали своїх колег з Європи в 5 сетах. Рахунок зустрічі 25-21, 30-28, 14-25, 19-25, 15-13 на користь синьо-жовтої команди. Найрезультативнішою українкою в матчі стала догравальниця Олександра Міленко, якій вдалося заробити 22 очки. Нагадаємо, що за підсумком минулого року Україна вперше пробилася до найпрестижнішого комерційного турніру планети. У першому поєдинку наші дівчата поступилися команді США. Наступний матч збірної України вже сьогодні проти Японії, а у п'ятницю 5 червня початок о 23:30 за Києвом.
4: Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу у проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким.
0: «Стометрівка» – це…
4: «Стометрівка» – це про силу.
1: Також поговоримо про новини хокею. Сет Джарві закинув більшості на 3.56 овертайму, забезпечивши Кароліні перемогу з рахунком 4-3 над Вегасом у другому матчі фінальної серії. Логан Станковен, Марк Янковський та Стал відзначилися в третьому періоді, відігравши відставання 0-2. Гості Бехер зробив дві результативні передачі, а Фредерік Андерсен оформив 23 сейви. Кароліна здобула 6-ту перемогу поспіль в овертаймах у плей-офф. Міжнародна автомобільна федерація оштрафувала компанію McLaren, яка керувала заводською командою McLaren Формулі Е, на 400 тисяч євро за порушення правил бюджетного ліміту. Ця сума стала найбільшою в історії формули. Під час фінансової перевірки було встановлено, що команда перевищила допустимий витрат на 4,5%. Загальна сума перевищення склала 550 тисяч 628 фунтів стерлінгів при встановленому ліміті в 12,2 мільйонів фунтів на сезон. А зазначено, що Макларен самостійно повідомив адміністрації фінансового контролю про перевитрати ще до завершення офіційного аудиту. За інформацією команди, додаткові витрати були пов'язані з процесом згортання проєкту після ухвалення рішення залишити чемпіонат після завершення 11-го сезону. Федерація також наголосила, що під час розслідування не було виявлено жодних обтяжуючих обставин, зокрема, регулятор не зафіксував ознак недобросовісних дій, шахрайства чи спроб приховати фінансову інформацію. Для врегулювання ситуації сторони підписали угоду про визнання порушення. Відповідно до її умов, Макларен має сплатити штраф протягом 30 днів, а також компенсувати витрати, пов'язані з проведенням перевірки. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30 підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: 6 червня. Відкриття Фоміч Саммерфест у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест. Ляпіс Трубецький. Буковель. Фоміч. 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
3: Вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що ж, друзі, поки ранок на полюсі продовжується, 10.52, для вас прозвучав трек від Miley Cyrus, Flowers. Далі на найтоплішому на вас чекає ще більше крутезних треків, ТНМК і так далі. Ну, а я хочу нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія Благо. blagodeveloper.com – їхній сайт, тому залітайте до них і обирайте своє якісне і комфортне Благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Поблизу Запорізької атомної електростанції розпочалося шосте локальне припинення вогню за підтримки МАГАТЕ. Це дозволить технічним фахівцям розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач 750 кВт Дніпровська, яка не працює вже понад два місяці. Нині Запорізька атомна електростанція працює лише на одній лінії електропередач. У Приварському районі російський удар зруйнував будівлю заводу «Яготинське» для дітей. Відомо про чотирьох загиблих та ще чотирьох поранених людей. У момент атаки люди були на робочих місцях підприємства, в адмінбудівлі спалахнула пожежа. Там частково зруйновані конструкції. Міністр оборони Польщі закликав Київ ушановувати сучасних українських військових, а не УПА. Він каже, що українська влада має переглянути рішення про надання спецпідрозділу назви імені героїв УПА та знайти таку форму вшанування сучасних українських військових, яка не зачепить пам'ять про польських жертв. Далі пряма мова. Бо ми знаємо, що вільна Україна – це також безпека Польщі та всієї нашої частини Європи. Але саме тому я мушу чітко сказати, рішення про надання українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА викликає в Польщі глибокий біль, занепокоєння та протест, каже міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Пентагон планує скасувати передачу Німеччині крилатих ракет «Томагавк» через побоювання адміністрації Дональда Трампа, що Росія розцінить це як ескалацію, передає видання «Політико». Окрім страху перед реакцією Кремля, американські посадовці стурбовані виснаженням власних арсеналів зброї. США використали тисячі ракет «Томагавк» та «Патріот» у перші тижні війни з Іраном. Ну і регіональні новини. На Прикарпатті майже 100 тисяч підприємців, вдвічі більший приріст, ніж до війни. За словами начальника обласної податкової служби Віктора Яцешина, до війни бізнес на Прикарпатті зростав в середньому на 2 тисячі нових суб'єктів щороку. Тепер цей показник сягає 4 тисяч. Далі пряма мова. Причина – відносна безпека регіону та приплив переселенців, які привезли сюди ідеї, досвід і виробництво. До речі, за 5 місяців 26-го року прикарпатські платники податків перерахували до бюджету усіх рівнів і пенсійного фонду 20,5 мільярда гривень. Це майже на 3 мільярда більше, ніж торік. До державного бюджету пішло майже 8,5 мільярда, до місцевих 6,2 мільярда гривень. Марцінків пообіцяв перевірити будівництво на місці колишньої автостанції 3. Марцінків у ВТР місцевого телеканалу задали питання щодо порушення містобудівних норм, зокрема щодо того, що площа забудови становить 61% земельної ділянки, хоча державні будівельні норми передбачають значно менший показник. Також пролунало зауваження щодо кількості паркомість, нібито на 126 квартир передбачено лише 22 місця для автомобілів. Окремо у зверненні згадали містобудівні умови.

0: погода.
1: П'ятниця, 5 червня, плюс 23 градуси вже на термометрах у Франківську, Калуші та Рогатині, а максимум обіцяють синоптики на сьогодні плюс 25. Сьогодні, кажуть, буде похмуро до самісінького вечора і вдень і ввечері буде йти дощ.
2: Завтра ж сонце теж рідко з'являтиметься за хмар, але ввечері, прямо ввечері, ближче до 9 вечора, очікується дощик. Все дуже швидко змінилось за кілька годин. Але температура повітря буде коливатися. Вранці від 15 градусів тепла, в обідню пору до 22. Ввечері температура опуститься до плюс 19.
1: Переносимося в гори Карпати, околиці, Яблуницю та Косів. Плюс 20 там вже градусів тепла, а це денний максимум. Далі плюс 18, плюс 16. Самого ранку небо вкрилося хмарами, вони там будуть до завершення дня і середині дня, і до кінця буде йти що? Правильно, дощ.
2: Я тобі скажу так, завтра він буде йти весь день, просто з різною силою. Вранці дрібний, в обідню пору з грозою, а ввечері теж знову стихне. Ну, коротше, кажучи, весь день дощитиме. Температура повітря становитиме вранці 10-13 градусів тепла, в обідню пору 15 максимум. В цілому це все. З вами Марічка Марціновська та Аничка Хитрак. І ранок на полюсі продовжується.

0: Реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, друзі, що то коїться, ой, що то коїться, не віриться, але ти знаєш, Анничко, у теперішньому світі я не дивуюся абсолютно нічому. Все можливо, у людей мозок працює, руки працюють, все це конектиться і створюється щось неймовірне. Навіть можна створити щось таке, що в голові не вкладається.
2: Я недавно прочитала статтю, де хочуть випустити десятки мільйонів заражених комарів вчені. Ну, вчені погоджуються з цим твердженням, вони не проти, щоб їх випустили в людство, в популяцію.
1: О, май год, заражених комарів, чим вони мають бути заряжені? Заряджені, чи ж заражені? Це що, ще одна біологічна зброя, яку вигадали?
2: Я так зрозуміла, що, типу, самців комарів, які, ну, вони не кусають людей і не переносять хвороби. Їх просто заряджають спеціальною бактерією, вулбахія, чи як, і вона не шкодить самим комахам, але заважає просто з'являтися потомству після спарювання.
1: То це дуже круто! Насправді, крутий винахід. Ну, якщо вони будуть літати, не заражати нічим різних комах, людей і так далі, і тому подібне, і не розмножуватись, то це, в принципі, прикольно. Але так, прикольно з того боку, що вони не будуть, ну, не будуть популяризуватися, не будуть нас кусати, так, по всьому світу. Але чи не буде це якось впливати все-таки на екосистему? Бо, як завідомо відомо, кожна якась комашка, бактерія, вона має місце в екосистемі планети Земля.
2: Угу, є що цей ланцюжок.
1: Угу, от, власне, уяви собі, вимруть усі комарі, перестануть вони розмножуватися, і щось і станеться.
2: Ну, дивись, з точки зору людини, то мені б не дуже хотілося, щоб вони скоротилися, їхня кількість, і вони нас не кузькали вночі.
1: Ну, так.
2: Це жахливо.
1: Ну, але, так.
2: Але все-таки, можливо, є доля правди в тому, що це може їй нашкодити екосистемі.
1: Ну, але якщо розглядати саме цю статтю, то тут пишуть, що у межах ініціативи цієї компанії, власне, хоче скоротити популяцію виду комарів, які можуть переносити небезпечні хвороби. Тобто не усіх, а от саме ті, які її переносять. Ну, от тут, я думаю, вони попадають прямо у яблучко. І, власне, це такий собі біологічний метод боротьби. Не хімікати, не там різні якісь розпилювальні методи, які можуть шкодити, власне, тій самій екосистемі, правильно? А комарі, які поступово зменшують чисельність свого власного виду. Прикольно.
2: Ну, побачимо. Це все одно запускають в Каліфорнії, в Флориді. Побачимо, що з того вийде.
1: Побачимо, так? Ну, так, будемо бачити, друзі, спостерігати за новинами, як воно буде відбуватися і чи взагалі буде відбуватися, бо поки що це ідея. А далі будемо бачити, як воно впровадиться все в життя. Ви залишайтеся з найтеплішим, Анички Хитрак, Марічка Марціновська у студії. Бажаємо вам хорошого настрою!

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Мільйон від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама.

0: Ранок на Полюсі.
1: Ой, друзі, ранок на Полісі поки що ще продовжується, бо знаєте що, в 12 годині оце як новинки прочитаються, розповімо вам про погоду, так і ранок закінчиться, і не встигнути мигнути оком.
2: Не встигнути мигнути оком. Знаєте, час швидко летить, і тим паче, це нормально, що ранок скоро закінчиться. Я знаю, ви зараз дуже сумуєте, але не сумуєте. Музика продовжує для вас звучати, тим паче, що коли є класні партнери, які допомагають, щоб ранок от відбувався щодня. Тож, до речі, генеральним партнером ранків на Полюсі є компанія, будівельна компанія «Благо».
1: Так, друзі, забігайте на сайт blagodeveloper.com, переглядайте усі можливі пропозиції на будь-який колір і смак і втілюйте свої мрії вже сьогодні. А також не забувайте про додаток «Благо», який можна скачати на свій гаджет і мати в будь-якому моменті доступ до будь-яких пропозицій.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Le règne. La puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles.

0: новини.
1: Усім вітання, п'ятниця, 5 червня в Україні, 12:00, саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні! Отже, ворог вночі атакував Україну. В повітряному просторі зафіксовано понад 200 дронів та 2 ракети. Про це повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. За даними військових, у ніч на 5 червня противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами та 216 ударними БПЛА. За попередніми даними, станом на сьогодні, 7 ранку 30 хвилин, протиповітряною обороною збито подавлено 198 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Палата представників США ухвалила амбітний законопроєкт, який передбачає відновлення масштабної військової допомоги Україні, фінансування її повоєнної відбудови та суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Ця подія вже викликала резонанс у Вашингтоні, адже рішення республіканської більшості відкрито суперечить офіційній політичній лінії команди президента Дональда Трампа. Голосування за цей проєкт стало можливим завдяки екстраординарному процедурному кроку та званій петиції про звільнення. Цей інструмент дозволяє конгресменам винести будь-який законопроєкт безпосередньо в сесійну залу в обхід волі спікера та профільного комітету, якщо ініціатива збере абсолютну більшість підписів. Лист Зеленського до Путіна. Дмитро Пісков зазначив, що в Москві ознайомилися з листом президента України. Власне, президент України Володимир Зеленський надіснав листа російському диктатору Володимиру Путіну. У Кремлі вже зробили першу заяву з реакцією на цей лист. Прес-секретар Путіна Дмитра Пісков зазначив, що в Кремлі вже ознайомилися з листом Зеленського, але офіційну позицію обіцяють озвучити пізніше. Пісков додав, що Володимир Зеленський також може приїхати до Москви, щоб зустрітися з диктатором. Переходимо до регіональних новин. Фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб «Дім воїна» взяли участь у масштабному форумі «Крила підтримки на шляху до відновлення». Головною метою заходу стало впровадження ефективних практичних рішень у сфері роботи з українськими ветеранами. Проведений форум став потужною платформою для оперативного обміну досвідом, здобуття нових знань та напрацювання дієвих механізмів підтримки як самих ветеранів, так і членів їхніх сімей. Власне, під час панельних дискусій та практичних сесій учасники детально ознайомилися з найсучаснішими підходами до соціально-психологічного супроводу захисників, успішної реінтеграції демобілізованих військових у цивільне життя, фізичного та ментального відновлення захисників і захисниць України. Організатори та учасники переконані, що отримані під час форуму знання та міжнародний досвід допоможуть суттєво підвищити ефективність щоденної роботи з ветеранами на Прикарпатті. Наразі в області відпочивають перші 200 дітей з Херсонської та Миколаївської областей. Для них організували насичену програму, яка поєднує активне дозвілля, творчість, екскурсії та оздоровлення, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Як повідомив перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, щодня для дітей проводять ранкові зарядки, спортивні заняття, екскурсії, майстер-класи та інші активності. Загалом у межах проєкту «Карпатська зміна» Івано-Франківщина прийме 400 дітей з прифронтових регіонів України. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск о 13:00. Ну а далі актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. В цілому температура має зрости до 25 максимум. Вдень і ввечері очікується дощик, проте весь час отримається хмарна погода.
2: Субота, 6 червня, розпочнеться на Прикарпатті з плюс 15 градусів, потім температура повітря прогріється всередині дня до плюс 22. Завтра погода похмура, ранок і день пройдуть без опадів, а от ввечері можливий дощ.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 19 градусів тепла. В цілому це максимум на сьогодні. Весь час триматиме

0: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Ранок на полісі.
3: Ну що, Ничечко, так ранок закінчився, розпочинається день, а я знаю точно, що він буде хорошим, тому що ти залишаєшся у студії, і наші слухачі залишаються у приємних руках Анички Хитрак і у її гарному голосі. Як так би можна було все це сформулювати? Гарно, щоб лунало, не знаю, що сказала, але думаю, що мене всі зрозуміли.
4: Ой, ото нахвалила. Ну, як завжди, класна музика, приємні розмови і новини шоу-бізу. Ну, а тобі, Марічко, гарного відпочинку. Зустрінемось там, коли зустрінемось.
3: Зустрінемось ми зустрінемось швидше, ніж ти думаєш, але вже в рамках на полісі рівно через тиждень. Попереду вихідні. Головне, щоб вони були спокійними. Підтримуйте наші Збройні Сили України для цього. І дякуємо, що ви з нами. Анечко, тобі гарного дня.
4: Дякую.
2: День з Аничкою Хитрак.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: 6 червня. Відкриття «Фоміч Саммер Фест» у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммер Фест». Ляпіс Трубецький. Буковель. «Фоміч». 6 червня. Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 200.
12: Баклава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом! Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті. Благозаврик.com.ua.
2: Реклама.

Ну що, друзі, мої вітання. День на полюсі продовжується разом з Аничкою Хитрак сьогодні до 16-ї години. Наразі на годиночку маємо 12:26. Щойно прозвучав дрек, у нас для вас казка. Алло, підтримка? Щоб підтримка завжди була у всіх і кожного. Далі Ed Sheeran та Антитіла, ще Кейра і Мадонна. Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. «Манхеттен Ап» – сучасний район від «Благо». Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Ого-го! Скільки в агролендів всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше «Полюс планети» 12:54 на годинку. І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди.

0: новини.
1: Усім вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на дану годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Запорізькій атомній електростанції оголосили локальне припинення вогню для ремонту критичної лінії електропередачі. Лінія Дніпровська була відключена понад 2 місяці тому, через що найбільша атомна електростанція Європи залишалася залежною лише від однієї резервної лінії, потужність якої більш ніж удвічі менша. Ремонтні роботи проводяться під наглядом експертів МАГАТЕ. Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції залишається вкрай небезпечною. Регулярні перебої з енергопостачання створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та є прямим наслідком російської окупації станції. Сили безпілотних систем вночі вдарили по 5 суднах у портах Маріуполя та Бердянська. Про це повідомив командувач служби безпілотних систем Мадяр. Цілі – вантажні судна, танкери, які нелегально перевозили зерно, пальне та військові вантажі з окупованих територій. Судна ходили із зафарбованими назвами та вимкненими радарами. Далі пряма мова – птахи. Служби безпілотних систем ввічливо відвідали суховантажі та танки. Гарна оптика, важкі 100-кілограмові аргументи. Далі буде, написав він. У румунському порту Констанца стався потужний вибух. За даними місцевих медіа, вибухнув морський безпілотник. Через подію терміново поінформували прем'єр-міністра Румунії та президента країни Нікушу Радана, який в цей момент прямував літаком до Чорногорії на саміт Європейського Союзу «Західні Балкани». Міністерство внутрішніх справ Румунії вже анонсувало прес-конференції щодо інциденту. Обійшлося без постраждалих. Ну і переходимо до регіональних новин. Додаткових коштів на міст на Пасічну і розв'язку не потрібно. Про це повідомила Сусаніна. У п'ятницю 5 червня на сесії міськради франківські депутати розглянули виконання міського бюджету. Під час обговорення заступниця міського голови Вікторія Сусаніна повідомила, що додаткових грошей, аби врешті відкрити новий міст на Пасічну, не потрібно. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Робота в обмін на відстрочку. На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС. Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника начальника одного з управлінь, начальника відділу головного управління ДСНС в області. За гроші він обіцяв допомогти з працевлаштуванням для отримання відстрочки від мобілізації. Обвинувальний акт скерували до суду. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі прогрілося до 24 градусів тепла. В цілому так і буде впродовж сьогоднішнього дня. Хмарно, щоправда, ще в другій половині дня обіцяють синоптики невеличкий дощик, який продовжуватиме йти аж до вечора. В суботу, 6 червня, температура коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Знову ж таки, хмарна погода, майже весь день мене без опадів, ось тільки ближче до вечора може розпочатися дощик. В Яблуни, Косові та околицях. Там наразі 16 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому

день з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. 13:10 на годиннику, п'ятниця, 5 червня. І ми продовжуємо слухати класну музику. Почнемо з треку від Чарлі Пута «Wish It Up». Далі Артем Пивоваров, гурт «За вуса», а ще Калуш Оркестра з треком «Підманула».

Далі Roxette, Sleeping in my car. Ото і та Клер на двох. А ще Артемас, I like the way you kiss me. Ну що сказати, давайте пробавляйте звуку і, ну, разом слухати. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
10: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299, 067-3777-299.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура.

0: Благо.
1: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, тук-тук від Дорофєєвої. Щойно прозвучав її трек на найтеплішому під назвою «Японія». Ну, а користуючись такою нагодою, виходжу до вас з інформацією про те, що Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас на вистави. Вже сьогодні о 18-й годині відбудеться показ вистави Оксани Дмитрієвої «Медея. Формат сцена на сцені». Завтра, в суботу, о цій же ж порі, о 18:00, комедія «На дві дії за двома зайцями», режисер Орест Пастух, головна сцена театру. А в неділю, 7 червня, о 18-й годині, мюзикл «Наталка Полтавка» з одноіменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка, у режисурі Ростислава Держипільського та Назарія Панєва, головна сцена театру. Квиточки ви зможете придбати в касі театру або ж на сайті драмтеатр.ів.UA. Тож, замовляйте квиточки, поспішайте на виставу, окультурюйтесь і насолоджуйтесь переглядом. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети. А вже 7 червня о 10-й годині на міському озері відбудеться благодійний забіг, який називається «Біжимо заради життя». Всі кошти, з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язової дистрофії Йо Дюшена. Участь за донат, тому приєднуйтесь активно. Якщо не маєте можливості прийти на міське озеро 7 червня о 10-й годині, то заходьте до нас в соцмережі. Є відповідний допис, де прикріплений QR-код, де ви можете задонатити з будь-якого куточка світу будь-яку суму на збір для Данилка Вінтонєва. Допоможіть хлопчику подолати страшну хворобу. Ще раз наголошую, 7 червня, 10-та година, або ж донат на QR-код.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полу.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 14 година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Україна запустила експериментальний порядок отримання документів для українців з тимчасово окупованих територій. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських депмісіях у 5 країнах. Це можна буде зробити в одному з визначених українських посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї. Громадянина України, в тому числі дистанційно через відеозв'язок. Зокрема, звертатися можна буде до посольства України у Білорусі, посольства України у Вірменії, у Грузії, посольства у Туреччині, а також генконсульство у Стамбулі або Анталії, посольство України у Казахстані. Порт Констанція в Румунії було терміново евакуйовано після того, як там стався вибух морського безпілотника. Місцеве видання повідомляє, що дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення за кілька сотень метрів від нафтового терміналу. За попередню інформацію, постраждалих внаслідок вибуху немає, проте видання пише, що дрон був українським та переносив десятки кілограмів вибухівки. Його підрив не був контрольованим, залишається невідомим, як безпілотник потрапив до румунського порту. Угорська влада зняла вето на видання на виділення майже 7 мільярдів євро допомоги з Європейського фонду миру для підтримки України. Це рішення дозволить відшкодувати країнам ЄС вартість зброї, поставленої Києву. Офіційно про зняття вето поки що не повідомлялося. За словами глави Міністерства закордонних справ України Андрія Собіги, гроші підуть на розширення системи протиповітряної оборони. В останні роки уряд Віктора Орбана неодноразово блокував рішення Європейського Союзу, пов'язані з підтримкою України. Будапешт виступав проти окремих ініціатив щодо фінансування Києва, поставок озброєння і постачання переговорів про вступ України до Євросоюзу. Очільник департаменту надзвичайних ситуацій Румунії Арафат підтвердив, що у порту Констанції вибухнув морський дрон. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає, але, за його словами, доступ до території обмежили, а людей евакуювали після попередження про можливий вибух. Наразі гелікоптери обстежують прибережну зону, аби впевнитися у відсутності інших безпілотників, додав Арафат. Марцінків пообіцяв перевірити будівництво на місці колишньої автостанції номер 3. Марцінкову в етері місцевого телеканалу задали питання щодо порушення містобудівних норм. Зокрема, щодо того, що площа забудови становить 61% земельної ділянки, хоча державні будівельні норми передбачають значно менший показник. Також пролунало зауваження щодо кількості паркомісць. Нібито на 126 квартир передбачено лише 22 місця для автомобілів. Окремо в зверненні згадали містобудівні умови та обмеження, які видавав посадовець Ігор Мусіловський, якого нещодавно затримали правоохоронці за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У відповідь Руслан Марцінків запевнив, що інформацію перевірять. Далі пряма мова. Обов'язково перевіримо, раз ви звернулися. Також ви маєте право звернутися і до правоохоронних органів. Все має бути згідно норм, сказав міський голова. Додаткових коштів на міст на Пасічну і розв'язку не потрібно. В п'ятницю, 5 червня, на сесії міськради франківські депутати розглянули виконання міського бюджету. Під час обговорення заступниця міського голови Вікторія Сусаніна повідомила, що додаткових грошей, аби врешті відкрити новий міст на Пасічну, не потрібно. Розгляд електронних петицій у Івано-Франківську депутати залишили 250 підписів і 90 днів. В п'ятницю, 5 червня, Івано-Франківська міська рада підтримала нову редакцію.

0: Анечка Хитряк і коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 25 градусів тепла. Це максимальна позначка на сьогодні. Весь час триматиметься хмарна погода, також на другу половину дня синоптики передають невеличкі дощі. В суботу, 6 червня, вранці очікуємо плюс 16, в обідню пору плюс 21, а вечірню плюс 19. В цілому буде хмарно, також ввечері, можливо, пройде невеличкий дощик. В Яблунець, Косові та околицях там наразі 17 градусів тепла, в цілому така оптимальна температура. Тура буде триматися впродовж наступної половини дня. Всю другу половину, до речі, йтиме дощик. В суботу, 6 червня, теж не без дощів. До речі, весь день буде хмарно і весь день дрібутітиме дощик. Хоча в обідню пору він має посилитися, а ввечері знову стихне. Щодо температури повітря, то вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 16 максимум і в вечірню плюс 14. В цілому це все. Я хочу ще нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, 14.09, ви слухаєте найтопліший поліс планети. І просто зараз для вас звучить трек від ATB, Topic та A7S, Your Love. Далі для вас співатимуть Антитіла, Все красиво, а ще Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Давайте разом слухати, робіть звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
6: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
11: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, маю для вас приємні, хороші, довгоочікувані новини про те, що нарешті відбувся обмін полоненими. Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. Також із захисниками повертається один цивільний. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові сержанти, офіцери. Про це повідомив офіційно президент України Володимир Зеленський. Я зараз процитую його слова. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Володимир Зеленський також додав, що робота із поверненням українців із російського полону досі триває і підкреслив, що це незмінний пріоритет. Вітаємо наших українців, наших захисників вдома. Це неймовірно приємні і добрі новини. Залишайтесь на найтеплішому, ще більше попереду.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль. Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, Take On Me на найтеплішому 14.51. Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути як свіжий випуск новин, так і актуальний прогноз погоди. А до того тільки приємна і класна музика.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 військових і один цивільний українець, повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед повернених – військові Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонспоживслужби. Зокрема, захисники Маріуполя. Більшість була у російському полоні ще з 2022 року, додав керівник Офісу президента Кирило Буданов. У ВМС підтвердили, що один із українських морських дронів під час виконання завдань у Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Там додали, що це відбулося через дію російських РЕБів. Українська сторона проінформувала військово-морські сили Румунії, аби запобігти втратам серед цивільних. Раніше стало відомо, що у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Загиблих чи поранених не було. У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що вночі дрони атакували два вантажні судна в Азовському морі, на борту яких було 25 громадян країни. Очільник прес-служби міністерства Гаджизаде наголосив, що судна не належать Азербайджану. Він додав, що за твердженням Російської Федерації, внаслідок атаки загинуло 5 азербайджанців, а 3 дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні у Краснодарському краї. На місце події також виїхали співробітники посольства Азербайджану в Росії, заявив Гаджизаде. Президент Франції Еммануель Макрон заявив перед початком саміту Європейського Союзу «Західні Балкани», який проходить в Чорногорії, що чергове засідання коаліції рішучих відбудеться в Парижі 13-14 липня. А перед цим, на початку червня, він зустрінеться з Володимиром Зеленським. Формат коаліції рішучих об'єднує близько 25 країн, які зобов'язалися розгорнути в Україні багатонаціональні сили після досягнення мирної угоди з Росією. Травмовану Франківку врятували в горах. Виклик про допомогу рятувальники отримали 4 червня близько 17 години з туристичного маршруту Довбушеві Комори поблизу села Криворівня на Верховинщині. Жінка 1977 року народження травмувала ногу і не могла самостійно продовжувати рух. На виклик прибули верховинські гірські рятувальники. Постраждалі надали першу домедичну допомогу та транспортували до селища, де передали медикам. Розгляд електронних петицій у Івано-Франківську. Депутати залишили 250 підписів 90 днів. В п'ятницю, 5 червня, Івано-Франківська міська рада підтримала нову редакцію положення, яке регулює розгляд електронних петицій у Франківську. Основні вимоги – 90 днів на збір і 250 підписів – залишили незмінними. За відповідне рішення проголосували 24 депутати. Наразі це всі новини станом на 15-ту годину. Наступний випуск о 16-й, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 25 градусів тепла. В цілому така температура буде зберігатися, хоча буде хмарно, і ще на другу половину дня очікуємо невеличкий дощик. Проте в суботу, 6 червня, ситуація дещо зміниться. Буде трошки прохолодніше, тобто вранці очікуємо плюс 16, а в обідню пору максимум плюс 21. Весь час триматиметься хмарна погода, і вже ближче до вечора може розпочатися дрібнесенький дощ. В Яблуницькому та околицях сьогодні теж ввечері буде йти дощ, в другій половині дня точніше. Температура повітря стабільно триматиметься сьогодні плюс 18, ну а завтра буде теж трошечки прохолодніше. Вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 16 максимум. Хмарно і з обідньої пори впродовж цього дня, до речі, очікується дощ. Він то посилюватиметься, то знову слабшатиме. В цілому це все. З вами Аничка Хитрак. Залишайтесь на найтоплішому, адже день на полісі продовжується.

Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, маємо вже на годиннику 15:13, п'ятниця, 5 червня. Нагадую, з вами Аничка Хитрак. Продовжуємо слухати неймовірні треки. Далі на вас чекає Sky із своїм треком «Дай мені любов». Далі Робін Шульц та Аліда, трек «In Your Eyes». Пізніше Кайго, Халіт та Гриффін з треком «Save My Life». Далі Мед Хед з треком «Про любов». Ще Ed Sheeran і його трек «Overpass Graffiti». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити. Західний полюс.

0: Реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Шосте червня. Відкриття Фоміч Саммер Фест у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммер Фест. Ляпіс Трубецький. Буковель. Фоміч. 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
7: Реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліше поле з планети, 15.50 на годиннику, з вами Анечка Хитрак. І просто зараз для вас звучить трек від Скрябіна «Люди як кораблі». До речі, маючи нагоду, хочу вам нагадати, що вже 7 червня, в цю неділю о 10 годині, на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя». Всі виручні кошти з благодійного забігу будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Відповідно задана, тому приєднуйтесь вже цієї неділі о 10 годині. Міське озеро.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 військових і один цивільний українець. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед повернених військові Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби, зокрема захисники Маріуполя. Більшість була у російському полоні ще з 2022 року. Про це висловився керівник Офісу президента Буданов. У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що вночі дрони атакували два вантажні судна в Азовському морі, на борту яких було 25 громадян країни. Очільник прес-служби міністерства Гаджизаде наголосив, що судна не належать Азербайджану. Він додав, що за твердженням Російської Федерації, внаслідок атаки загинуло 5 азербайджанців, а 3 дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні в Краснодарському краї. На місце події також виїхали співробітники посольства Азербайджану в Росії, заявив Гаджизаде. У ВМС підтвердили, що один із українських морських дронів під час виконання завдань у Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Там додали, що це відбулося через дію російських РЕБів. Українська сторона проінформувала військово-морські сили Румунії, аби запобігти втратам серед цивільних. Раніше стало відомо, що у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Загиблих чи поранених немає. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перед початком саміту ЄС «Західні Балкани», який проходить в Чорногорії, що чергове засідання коаліції рішучих відбудеться в Парижі 13-14 липня. А перед цим, на початку червня, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Формат коаліції рішучих об'єднує близько 25 країн, які зобов'язалися розгорнути в Україні багатонаціональні сили після досягнення мирної угоди з Росією. Травмовану Франківку врятували в горах. Виклик про допомогу рятувальники отримали 4 червня близько 17 години з туристичного маршруту Довбушеві Комори. Поблизу села Криворівня на Верховинщині. Жінка 1977 року народження травмувала ногу і не могла самостійно продовжувати рух. На виклик прибули верховинські гірські рятувальники. Постраждалі надали першу домедичну допомогу та транспортували до селища, де передали медикам. Наразі це всі новини станом на цю годину, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
4: Ну що ж, друзі, на годинку 16.03, з вами Анечка Хитрак, і ми говоримо з вами про погоду, адже в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура повітря вже трошечки опустилася вниз. Раніше було годинку назад 25, зараз же температура опустилась до 21 градусу тепла за Цельсієм. В цілому весь день очікується хмарна погода, а ще в другу половину дня випаде невеличкий дощик. В суботу, 6 червня, весь день теж буде хмарно, температура повітря вранці складатиме плюс 16, в обідню пору плюс 21, це максимум, і ввечері опустимо спуститься до плюс 19. Ввечері теж очікується дощ. В Яблуниці, Кособі та околицях там наразі 18 градусів тепла. В цілому така температура триматиметься весь вечір, буде хмарно і дощитиме. В суботу, 6 червня, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. В цілому буде хмарно і весь час йтиме дощ. Він то сильнішатиме, то знову слабшатиме. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама.
4: Ну що ж, друзі, поки звучить трек від козака Сіромахи Людського, хочу сказати, що день за ничкою хитрак підійшов до логічного завершення. Ми з вами вже чуємося завтра о 15:00, а до того лише приємна компанія, корисна інформація і красива музика.

0: Your husband is coming.
1: 16:10 на студійному годиннику. Вихідні наближаються, а з ними що у кого там, звичайно. Це уже індивідуально і за ситуацією. На вихідних день журналіста уже завтра, а також 25-ліття онлайн-ресурсу «Репортер». В нас водиться святкувати все заздалегідь. Тобто журналісти розпочали сьогодні. На вихідних, очевидно, вони відпочиватимуть від святкування, а можливо продовжуватимуть святкувати, а можливо працюватимуть, тому що це така справа, яка, в принципі, вихідних не мала би мати, хоча це і неправильно. Люди під найвищим ризиком вигорання робочого. Разом з тим, дуже цікаві люди насправді, які оточують мене звідусіль. Вітання людям. Усім добрим. І з п'ятницею, з 5 червня, з 5 днем літа. Тут Квітнева Оксана, з нами онука і її десна. Привіт!

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

Дочекалася наш земляк удома, франківець Любомир Паньків на волі. Про це йдеться у соцмережах очільника Івано-Франківська Руслана Марцінкова. Вітаємо нашого захисника з поверненням на рідну землю після російського полону. Дякуємо кожному, хто виборював це звільнення. Любомиру за неймовірну мужність і незламність чекаємо вдома кожного нашого земляка. Ура, ура!

несправедливо не згадати імена інших земляків наших, звільнених сьогодні з полону. Україна повернула загалом 185 наших захисників. Серед звільнених з російського полону четверо жителів Прикарпаття. А саме Мирон Борсюкевич, Микола Гоші, Руслан Костюк і Любомир Паньків. Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Серед звільнених з полону наші земляки, перелічує вона їх і вітає вдома, написала Онищук. Ми теж вітаємо. Дуже радісно.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Дзвінки від нотаріфів вашого оператора.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

довелося скористатися перекладачем. Бо так побіжно глянувши на назву композиції «Луни», подумала, що це щось про червень, а це про червоний колір моїх губ. Луна щойно витер найтеплішого полюсу планети. Стосовно червня, його п'ятий день. Це ще один день до перемоги. Всесвітній день охорони навколишнього середовища і Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. А ще Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Європейський день зубних техніків, день повітряних куль і день персонального комп'ютера Apple II. 156-й уроці, до кінця якого 209 днів. Що там по цифрах? На мапі 1563-й день повномасштабного вторгнення. Ну і ще один день до перемоги. Не інакше.

0: Новини.
1: Серед повернутих у результаті 75-го від моменту початку повномасштабного вторгнення РФ обміну військовополоненими українців є важкохворі та важкопоранені. Їм надається допомога. Переговори щодо наступних етапів обміну тривають. Заступник керівника координаційного штабу майор Андрій Юсов в коментарі «Українській правді» повідомив, що в рамках нинішнього обміну вдалося повернути 185 захисників і одного цивільного. Більша частина перебувала в полоні з 2022-го. Серед звільнених є чимало захисників Маріуполя і гарнізону Азовсталі, представників багатьох складових сил безпеки, оборони і різних напрямів, де оборонці зупиняють агресора. На жаль, серед повернутих є і важкохворі, і важкопоранені, і також серед постраждалих є випадки онкології і туберкульозу. Всім надається зараз невідкладна і необхідна допомога. Мовини не зупиняються, продовжуються, і вже найближчим часом ми чекаємо продовження заходів і наступних обмінів. Бригадний генерал, командир 1-го корпусу Нацгвардії України Азов Денис Прокопенко повідомив, що під час нинішнього обміну додому повернулися 33 бійці 1-го корпусу Нацгвардії України Азов, з яких лише 2 бійці ОЗСП Азов, які боронили Маріуполь. Він зазначив, що понад 700 військовослужбовців бригади Азов уже 5-й рік знаходяться у російському полоні і потрапляють у списки на обмін у мінімальній кількості. Прокопенко закликав посилити тиск на Росію в питанні обміну військовополонених азовців. Різні структури оприлюднили кадри зустрічі звільнених українців на рідній землі. Зокрема, прикордонники показали, як експолонені уперше за довгий час співають гімн України. На «Українській правді» знову ж таки доступно до перегляду. Ну і не тільки. Сили оборони 4 червня та в ніч на 5 червня на сьогодні уразили низку об'єктів російських окупантів, повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Уражено пункт управління противника в районі Кам'янського Запорізької області, а також командно-спостережний пункт підрозділу в районі Солидара Донеччини. Також уражено пункти управління безпілотниками ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області і ще Коновалової та Яблукового Запорізької області. Під ударом сил оборони також зосереджені живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка і Федорівки Донецької області, Променя Запорізької, а також Журавльовки Білгородської області РФ. Згідно з додатковим аналізом даних, пошкоджено нафтовий резервуар та 2 РВС-5000 30 травня в районі морського нафтового терміналу «Феодосія» на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Також підтверджено результати удару по лінії виробничо-диспетчерській станції «Лазарєво» Гоніно, Кіровська область РФ. 31 травня знищено там 2 резервуари, пошкоджено ще 2 і насосну станцію. У застосунку «Приват-24» від «Приватбанку» стався збій у роботі. Повідомляють про це користувачі, передає Суспільне. Зокрема, користувачі скаржилися, що не можуть увійти в додаток «Приват-24». У «Приватбанку» підтвердили збій роботи застосунку «Приват-24» і сайту банку. Там повідомили, що працюють над вирішенням цієї проблеми. У п'ятницю 5 червня під час чергового обміну додому з російського полону повернулися 186 українців. З них четверо прикарпатців – Мирон Борсукевич, Микола Гощій, Руслан Костюк і Любомир Паньків. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише репортер. Мирон Борсукевич народився 13 жовтня 1988 року. Його з братом виховували бабусі. Навчався у Вигоцькій спеціальній школі. У полоні Мирон Борсукевич з 12 травня 2024 року. Туди потрапив під час бойового завдання виконання на Харківщині, а в населеному пункті Гатище поблизу Вовчанська, зокрема. Відтоді рідні не мали з ним жодного зв'язку, як розповіла тітка військового Ольга Чміль. Захисник утримувався в одній із колоній Мордовії, що вважається однією з найжорстокіших. Зі слів побратимів, які були звільнені під час попередніх обмінів і бачили Мирона Борсукевича в полоні, відомо, що він мав поранення і потребував лікування. За яких обставин вони були отримані під час бойових дій чи внаслідок жорстокого поводження в полоні, наразі невідомо. Надалі нашого земляка чекають необхідне лікування та реабілітація. Після відновлення він зможе повернутися додому до рідних і близьких. Дякуємо всім, хто щодня працює над поверненням наших захисників і захисниць додому. Продовжуємо чекати і боротися за кожного українця, який досі перебуває в полоні, написав голова Долинської громади Іван Дирів. До слова, брат Мирона нині служить також у ЗСУ. Ще один звільнений з полону захисник Любомир Паньків із Івано-Франківська. Вітаємо нашого захисника із поверненням на рідну землю після російського полону. Дякуємо кожному, хто виборював це звільнення. Любомиру за неймовірну мужність і незламність. Чекаємо вдома кожного нашого земляка. Йдеться в дописі міського голови Руслана Марцінківа. З полону також повернулися Микола Гоші із Тисманиці та Руслан Костюк із села Липівка Тисманицької громади. Вітаємо на рідній землі. Дякуємо президентові України та кожному, хто сприяв поверненню додому наших захисників. Йдеться в дописі Тисманицької міської ради. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди. Літо, яке на дворі. 25 градусів тепла сьогодні в Калуші, Франківську. Плюс 24 максимум у Рогатині п'ятничний, плюс 23 у Косові і стільки ж у Яблуниці. Франківську в день розпочався дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Ну, як бачимо, не те, щоб геть зовсім безпробудно лє. Трішки поморосило, припинилося. Завтра в Івано-Франківську хмарно з проясненням, а ввечері, можливо, пройде дощик. І температура коливатиметься від 16 до 21 в суботу, від 15 до 20 в Калуші. Наступної доби без опадів. В Рогатині від 15 до 21. Вночі буде дрібний дощ, далі без опадів. Плюс 14, плюс 19 наступної доби в Косові. Напрогнозовано на сайті Synoptic.ua увесь день дощ, який до вечора може посилитися. І від 10 до 16 у Яблуниці завтра увесь день і тиме сильний дощ, який в день може посилитися, але до вечора почне слабшати.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17.53 на студійному годиннику. О цій порі нагадаю, що вже післязавтра, 7 червня, в неділю, о 10 годині ранку на міському озері стартує благодійний забіг під назвою «Біжимо заради життя». Всі кошти з нього будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь ваша за донат довільний, я так розумію, ніяких обмежень тут немає, жодних фіксованих сум, тож приєднуйтеся у неділю вранці.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усе ще 18-та година, попри тривалі вступні слова, скажімо так, і, власне, вісті станом на початок вечора, які накопичилися. Наразі в етері найтеплішого полюсу планети 5 червня в Києві водій автомобіля «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Унаслідок аварії є загиблі, поранені, постраждалі, власне. Про це повідомляє речниця Нацполіції Юлія Гіртвіліс. Попередньо водій автомобіля «Мерседес» рухався великою швидкістю, послуговуючись, не впорався з керуванням, внаслідок чого наїхав на пішохідну зону. У результаті ДТП і загиблі, поранені. Інформація уточнюється. Всі екстрені служби працюють на місці події, пише громадський. Ця новина, цей матеріал ще доповнюється. Президент Румунії Нікуш Ордан відреагував на вибух морського безпілотника в порту Костанца, заявивши, що інцидент став наслідком війни Росії проти України та наголосивши на зростанні ризиків для безпеки в Чорному морі. Про це він написав на своїй сторінці в мережі X. За його словами, правоохоронні органи та Служба безпеки оперативно відреагували на загрозу та превентивно евакуювали територію до вибуху. Як зазначив глава держави, ознак постраждалих немає. Я думаю, як можна евакуювати територію. Він наголосив, що пріоритетом для влади залишається захист людських життів і безпека портової інфраструктури, обставини інциденту та можливі додаткові ризики наразі з'ясовують компетентні органи. Президент Румунії також звернув увагу, що це вже другий серйозний інцидент у сфері безпеки на румунському узбережжі цього тижня після виявлення морської міни між Вамавеке та 2 май, а також події в Галаці. Він зазначив, що на тлі війни в Україні безпекове середовище в регіоні залишається напруженим, тому Румунія підтримує високий рівень пильності та співпрацює з союзниками з НАТО. Окрім того, президент наголосив, що подібні інциденти є прямим наслідком війни, розв'язаної Росією проти України, та підтвердив намір країни продовжувати заходи для захисту громадян і національних інтересів. Влада Польщі за прискореною процедурою депортувала 57-річного громадянина України, який виловив і забрав із собою 2-метрового сома, який понад 20 років був живою пам'яткою місцевого озера Балатон і був свідомий того, що він знаменитість, очевидно. Він був дуже відомим серед містян. Тамтешні ЗМІ інформують, що сам інцидент стався ще 30 травня у Варшавському парку біля озера Балатон. Двоє чоловіків орендували водний велосипед для прогулянки ставком, прихопивши з собою вудку. Під час риболовлі їм вдалося витягти з води величезного сома завдовжки 183 сантиметри. Як з'ясувалося згодом, ого, він вищий за мене. Сом цей понад 20 років мешкав у Балатоні, був добре відомий усім навколишнім жителям і вважався неформальним символом цієї локації. Попри протести та обурення численних очевидців, чоловіки проігнорували людей, поклали сома в багажник і відвезли в невідомому напрямку. За даними тамтешніх видань, українці висунули звинувачення у вчиненні 2 правопорушень. Перше з них передбачене законом про внутрішнє рибальство, друге – законом про захист тварин. За них йому загрожувало до 3 років позбавлення волі. Одразу після завершення першочергових слідчих дій поліція ухвалила рішення не тримати чоловіка в ізоляторі під слідством, а передала його прикордонній службі Польщі. Подальше перебування 57-річного українця в країні визнали таким, що становить загрозу громадському порядку. Того ж дня затриманого доправили до автомобільного пункту пропуску в Дрогузьку, де видворили з країни та передали українським прикордонникам. Окрім депортації, українцеві заборонили повторний в'їзд до Польщі та будь-яких інших країн Шенген зони терміном на 5 років. Яка повчальна історія на тлі того, що сьогодні маємо на календарі Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Новий міст на Пасічному у Франківську планують повноцінно відкрити для транспорту до кінця літа. Наразі об'єкт ще перебуває на завершальному етапі будівництва, однак ним уже самовільно користуються пішоходи, водії самокатів, мотоциклісти і навіть автомобілісти, що вже призвело до дорожньо-транспортних пригод. Міський голова Івано-Франківська Руслан Мартінків під час етеру прокоментував ситуацію навколо нового мостового переходу до мікрорайону Пасічна і розповів, коли об'єкт почне працювати на повну потужність. За словами мера, будівельні роботи на мосту ще тривають. Тому рух транспорту офіційно не відкритий. Водночас мешканці вже активно використовують нову переправу, попри встановлені обмеження. Уже там є ДТП, якось так сталося, і сміття є, і багато чого є, тому що місто вже, його ще не можна використовувати, зазначив Руслан Мартінків. Я так розумію, емоційна була промова, тому що якось незавершене речення і незрозуміло, що саме мав на увазі очільник міста. Також розповів, що повністю перекрити доступ до об'єкта складно через проведення будівельних робіт і рух спецтехніки. Саме тому окремі мешканці самовільно заїжджають на місто автомобілями або використовують його для пересування на двоколісному транспорті. Якщо ви вийдете туди, як це роблять пішоходи, використовують відповідні скутеристи, мотоциклісти, самокатчики також. Навіть іноді автомобілі їдуть. Ну, ти теж не можеш закрити постійно блоками, сказав міський голова. Він пояснив, що через необхідність пропускати будівельну техніку повністю заблокувати доступ до споруди неможливо. Тому що техніка їде, робота робиться, і тому, відповідно, ти не можеш блоки встановити. Деякі люди собі це використовують, скажімо так, можна проїхати і поїхали, тому є нюанси, додав Мартінків. Підтвердив, що запуск мосту для транспорту планується вже цього літа, одночас конкретної дати поки не назвав, ще трішки почекайте, вже влітку ми відкриємо проїзд. Не хочу казати дату, але влітку, думаю, до транспорту дійде справа, ну, власне, до його користування цим мостом. Уточнюючи терміни, мер зазначив, що йдеться про завершення робіт до кінця літнього сезону. Тому ще чуть-чуть, наголосив він. Також Руслан Мартінків звернув увагу на випадки порушення правил безпеки на ще не введеному в експлуатації об'єкті і нагадав про нещодавню дорожньо-транспортну пригоду за участі мотоцикліста та користувача самоката юного. Дитинки, дівчинки, власне, користувачки самоката. Новий міст на Пасічну є одним із найбільших інфраструктурних проєктів Івано-Франківська. Останніх років його будівництво має суттєво покращити транспортне сполучення між центральною частиною міста та одним із найбільших житлових мікрорайонів обласного центру. Нагадують нам, 18.07, всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 20 градусів тепла зараз у Франківську. Пишуть, що похмурий невеликий дощ. Знову не вгадали, в центрі немає, хоча, можливо, десь де інде. Вітер південно-східний 3 метри за секунду швидкий.

0: А температура коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла, прохолодно. А чому? Та тому, що вітер зміниться на північно-західний, як подме 5-6 метрів за секунду. Так і похолодніше одразу. В Калуші завтра від 15 до 20 тепла, без опадів, пишуть на синоптику. 15-21 обіцяють у Рогатині, там вночі очікується дрібний дощ, далі без опадів. 14-19 у Косові, а отам не обійдеться без дощу впродовж усього дня. Він очікується суботнього, ввечері піде сильніше. В Яблуниці від 10 до 16, вище нуля. Увесь день ітиме сильний дощ, який в день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Ну а в Франківську, на думку синоптиків, 16-21, завтра увечері йтиме дощ.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: анонс.
1: Музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця»

0: Спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця Спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Реклама.
2: Анонс.
1: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
9: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах Ельф Декор діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр МЕН, Старе Бета 8А. Ельф Декор. Стиль, який видно.
11: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр MedAtlant пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку OkDoc. Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте MedAtlant. Все для вашого комфорту.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
14: Газуємо!
15: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

Екватор години 18:30 на студійному. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка кличе нас на вистави. Сьогоднішня медея, власне, вже в процесі, тому зосередимося на вікенді найближчому. У суботу 6 червня о 18-й комедія «На дві дії за двома зайцями» режисера Ореста Пастуха, головна сцена театру. У неділю 7 червня о 18-й мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка у режисурі Ростислава Держипільського і Назарія Панєва, головна сцена театру. Квитки можна придбати в касі театру і на сайті драмтеатру.ua. Okay.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: 6 червня – відкриття Фоміч Summer Fest у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецької. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest, Ляпіс Трубецької, Буковель, Фоміч, 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на... Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
12: Звідки до тарифів вашого оператора.
13: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
15: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
16: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
17: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
16: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
17: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
18: Деталі на сайті «Менспростір».
19: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
20: Ого-го! Скільки в агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
21: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли.

0: Тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

18.52 на студійному годиннику. І ще раз, разочок на сьогодні, нагадаю вам про те, що 7 червня, вже післязавтра, в неділю о 10 ранку на міському озері відбудеться благодійний забіг, стартуватиме, власне, о 10. А забіг має назву «Біжимо заради життя». Всі кошти з нього будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь у забігу за донат довільний, я так розумію. Ну, принаймні, нам ніхто не сказав, які саме умови донату, але підозрюю, що абсолютно вільні. Головне, аби були сили, здоров'я, натхнення зробити це, взяти участь у забігу, приєднуйтеся.

0: Новини.
1: 5 червня в Києві водій автомобіля «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну зону внаслідок аварії. Четверо загиблих, повідомляє речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс. Попередньо водій автомобіля «Мерседес» рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого наїхав на пішохідну зону. Унаслідок аварії на місці події загинули четверо людей, ще троє зазнали травм, зазначили у поліції. В ДСНС додали, що водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля, тож рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували чоловіка і передали його медикам. Правоохоронці уточнили, що аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. На місці події працюють усі екстрені служби. Слідчо-оперативна група встановлює обставини ДТП. Унаслідок російського удару безпілотником по АЗС на Херсонщині загинула людина, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 5 червня близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотником по автозаправній станції в Чорнобаївській громаді. На місці влучання загорівся газовий модуль, а ще будівля АЗС і 4 автомобілі теж у вогні. Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак ворожих дронів. Зараз відомо про загибель 35-річної жінки і поранення 11 людей. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Російські війська балістикою вдарили по об'єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини. Поранені 8 дорожніх працівників, повідомив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. 2 балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях і цивільній інфраструктурі. Поранено 8 дорожніх працівників, 2 з них у важкому стані. Вони просто виконували свою роботу, забезпечували функціонування транспортної мережі та підтримували критично важливу логістику регіону. Написав він у Фейсбук. За його словами, внаслідок атаки РФ пошкоджено унікальну для України дорожню техніку, яка була задіяна на цьому об'єкті. Глава РФ Владимир Путін у відповідь на відкритий лист президента України Володимира Зеленського сказав, що поки не бачить сенсу в їхній зустрічі. Про це він повідомив під час трансляції Петербурзького міжнародного економічного форуму. Цитують його російські пропагандистські медіа. Путін заявив, що сьогодні зранку мимохідь ознайомився з відкритим листом Зеленського. Каже, що ніколи не відмовляв Зеленському в зустрічі, але проти того, щоб переливати з пустого в порожнє. Путін також стверджує, що Зеленський через одного з російських бізнесменів нібито просив його про зустріч. Глава РФ наголосив, що до зустрічі з президентом України потрібно знайти рішення щодо врегулювання війни. У листі до Путіна президент Зеленський зауважив, що той керує Росією вже 26 років. У відповідь Путін звинуватив Зеленського в узурпації влади та страху йти на вибори. Путін звернув увагу, що в листі згадано про його вік. На це він сказав, що головне не вік, а дієздатність і працездатність. Також Путін заявив, що деякі світові лідери старші за нього. Зрештою, Путін заявив, що бойові дії колись завершаться і завершаться, коли Росія досягне поставлених перед собою цілей. Та звернувся до російських військових із закликом «Працюйте, браття!». Володимир Зеленський, нагадує нам, громадськи опублікував відкритого листа до глави РФ Владимира Путіна, у якому запропонував закінчити війну у форматі «між нами і вами» та визначити чітку дату зустрічі. У Кремлі заявили, що бачили це повідомлення, а Путіну про це доповідатимуть пізніше. Начальник Збройних сил Швейцарії Бенедикт Рус заявив, що країна пришвидшує закупівлі систем протиповітряної оборони, щоб боротися з безпілотниками. Повідомляє про це Bloomberg. За словами генерал-лейтенанта Швейцарії, закупівлі пов'язані з безпілотниками, які залітають у повітряний простір країн Європи. Швейцарські системи боротьби з безпілотниками пройдуть своє перше бойове випробування посеред червня у межах заходів безпеки для саміту Великої сімки, каже Рус. Він також заявив, що попри те, що Швейцарія не є членом НАТО, безпека країни має значення для всього європейського континенту. У Швейцарії є чимало об'єктів критичної інфраструктури, які мають велике значення для Європи. Наше завдання – донести до всіх, що уявлення про країну як про дірку в пончику НАТО є хибним, стверджує начальник Збройних сил Швейцарії. Почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 2 мешканкам печені жінської селищної громади. на Прикарпатті Марії Юріївні Юрійчук та Марії Миколаївні Шовець. Це державне визнання і знаком поваги до їхньої багаторічної самовідданої праці, материнської любові та вагомого внеску у виховання дітей. Звання мати героїня присвоюється жінкам, які виховали 5 і більше дітей, гідно виконуючи свій материнський обов'язок і формуючи покоління відповідальних громадян України. Для Марії Юріївни та Марії Миколаївни ця відзнака стала підтвердженням багаторічної щоденної праці, терпіння і турботи про свої родини. У громаді відзначають, що саме такі матері є прикладом сили духу, любові та відданості родині державі. За дорученням голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Світлани Онищук, почесні відзнаки матерям вручили заступниця голови Коломийської районної держадміністрації та голова Печеніжинської селищної ради. Під час урочистостей посадовці подякували жінкам за їхню материнську працю, мудрість, витримку і любов, яку вони щоденно дарують своїм дітям. 19.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 55 хвилин буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер. Прогнозу погоди, знову ж таки, тепле літочко у суботу 6 червня. У Івано-Франківської області буде хмарно, з проясненнями вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди сильні, можливі грози і слабкий град. Вранці можливий слабкий туман, повідомляє обласний гідрометцентр, пише репортер. Вітер буде північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Прохолодний, тому й температура нижча, ніж сьогодні. Температура повітря вночі становитиме 12-14, тепла по місту, 12-17 по області, нічних градусів. В день повітря прогріється до 22-24 у місті та 20-25 по області. А в цьому прогнозі не набагато то й прохолодніше. У високогір'ї Карпат вночі прогнозують 9-14 тепла, в день 15-20. Медико-метеорологічні умови другого типу. Видимість на автошляхах становитиме від 4 до 6 кілометрів, у тумані від 600 до 900 метрів. Оце дивлюся на інші прогнози. 16-19 прогнозують, ну, зрештою, недалеко. 16-21 на різних ресурсах. Десь у тих рамках і коливатимуться завтра стовпчики термометрів посередня.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
15: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
14: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
16: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

В Франківці, в Тінакаролі, сад світ, ветеріна найтеплішого ми. Ну тут ще бракувало після того, франківці об'єдналися, ми земляки, наприклад. Для того, аби створити цей трек для нас із вами, для франківців в тому числі, і, зокрема, і найбільшою мірою, напевне, серед тих, хто наразі його чує на найтеплішому полюсі планети. Сад світ завтра наживо у Палаці Потоцьких о 18-й годині. Розіграш квитків на концерт цей, власне, суботній уже відбувся. В наших соцмережах є оприлюднені імена переможців. Концерт Сацвіта, представника нової хвилі української музики, який поєднує електроніку, інді та постпанк. Це, звичайно, подія для міста. Його треки, касети і силуети стали популярними серед слухачів і отримали широку підтримку у стримінгових сервісах. На концерті знайомі композиції звучать у насиченішому та емоційнішому форматі. Під час заходу відбудеться благодійний аукціон на підтримку Головного управління розвідки Міноборони України. Про це йдеться в анонсах на постімпрезі. Там же ж про завтра пишуть, оскільки ми з хвоста почали ще пізніше, а ні, в той самий час у 18-й в обласній філармонії імені Іри Маланюк відбудеться концерт культових саундтреків з «Наруто» та «Наруто Шіпуден». Я правильно? Шепаден? Я просто не в цій темі. Камерний ансамбль «Київ Сіті Квінтет» виконає культові саундтреки з «Наруто» та «Наруто Шепаден». Наживо при свічках глядачі втікають культові композиції «Sadness and Sorrow», «Blue Bird» та «Rising Fighting Spirits». Мелодії знайомі мільйонам фанатів в усьому світі. «Київ Сіті Квінтет» виконає їх у камерному звучанні, а особливу атмосферу створить світло сотень свічок. За словами організаторів, гостей чекає повноцінний емоційний досвід занурення у світ культових персонажів, незабутніх моментів і музики, що цепляє за душу. В обласній філармонії о 6 вечора, нагадую, який концерт Сацвіта у Палаці Потоцьких. Якщо ми вже з вечора суботи почали, то рухаємося до дня завтрашнього. Лекція про Івана Марчука, живого генія українського художника у Франківську, буде завтра о 16-й в підземному переході «Вагабундо». Біографічна лекція присвячена Івану Марчуку, одному з найвидатніших українських митців сучасності. Про його життєвий шлях, унікальний стиль, філософію творчості і феномен плюнталізму. Це той самий унікальний стиль, розроблений автором. Це буде зустріч про мистецтво, натхнення і глибоке відчуття часу. Поки художник за кордоном, тут про нього згадують. Ну, майже на батьківщині, він з Тернопільщини родом. В той самий час о 16-й годині в асортиментній кімнаті, що на Січових стрільців 15, відкривають виставку про пам'ять. Як зробити таку виставку під час війни і не повторити все те, що вже було сказано сотні разів? Не впевнені, чи знайшли остаточну відповідь, але точно знаємо, що для випускників третього року школи сучасного мистецтва «Фра-фра-фра» це перша велика спільна подія. А для асортиментної кімнати, як галереї організатора, ювілейна сота виставка. Сота виставка про пам'ять досліджує сіру зону між фіксацією досвіду і забуттям. Художники і художниці працюють зі слідами станів і подій, які неможливо повернути або повністю задокументувати. Приходьте знайомитися з роботами і з мисткинями 6 червня о 16-й. Координаторка ознайомчої майстерні Анна Потьомкіна, можливо, теж буде і кураторки, і куратори, а також художники. Ну, принаймні, і художниці, деякі з них точно будуть, оскільки вони і куратори, і учасники, як художниці. В Галичі завтра о 14-й стартує фестиваль «Форт Галич» – історичний фестиваль. Гостям обіцяють захопливі квести, екскурсії зі смолоскипами, виступ Ніколаса Карми та концерт Ірини Федишин. Фестиваль «Форт Галич» – історія, легенди та незабутні пригоди. Такий анонс цієї події на сторінках заповідника «Давній Галич». Придбати квитки можна в Національному заповіднику «Давній Галич» або в Галицькому замку. Вхід на фестиваль вартує 100 гривень, квитки на концерт – 500, відповідно. Ну і ще що? Так, з «Форта Галича», зрештою, на постімпрезі і починаються завтрашні анонси. Так, суботою перебіглися, є з чого обирати, а ще ж є неділя. З неділею завтра будемо знайомитися.

0: Новини.
1: Водій, який в'їхав у підземний перехід у Києві, уже не вперше перевищує швидкість і є учасником 4 ДТП. Унаслідок аварії загинули 4 людей, а водій перебуває у важкому стані. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Про це повідомили в офісі генпрокурора, речниця Нацполіції Юлія Гіртвіліс. Власне, інформує, що за даними слідства, 49-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц», мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем і в'їхав у підземний перехід, де були люди. Журналісти Громадського на місці подій перебували і повідомили, що за попередньою інформацією водій міг їхати зі швидкістю 150 км на годину. Він намагався обігнати машину і не впорався з кермуванням. Далі він заїхав у підземний перехід, пролетів східцями вниз і потім сходами вилетів угору з іншого боку переходу. У поліції повідомляють, що усі деталі аварії поки з'ясовує слідство. На місці загинуло 2 чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще 3 людей зазнали травм. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні у важкому стані. В ОГП повідомили, що попередні водія неодноразово притягали до адмінвідповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких сталося цього року. За фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі правоохоронці розпочали досудове розслідування. Глава уряду Польщі Дональд Туск поклав на українську сторону відповідальність за вирішення напруженості у польсько-українських відносинах на тлі скандалу через найменування одного з підрозділів сил спецоперації ЗСУ почесним найменуванням імені героїв УПА. Про це Туск заявив, повертаючись із Тивату в Чорногорії, де він взяв участь у саміті ЄС «Західні Балкани», передає «Цензорнет». Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі тривають розмови моїх людей з керівником канцелярії президента Зеленського, паном Будановим. Зараз уся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій, сказав польський прем'єр. Після цієї нещасної події, якою стало рішення, оголошене президентом Зеленським, я цілком зрозумів реакцію президента Навроцького. Я, можливо, відреагував би інакше, заявив Туск. Він також підкреслив єдність із президентом Карлом Навроцьким. У цьому питанні Туск заявив, що ніхто не розділить польську суспільну думку та польську владу, коли йдеться про минуле та історію. Кожен має свою національну чутливість, і я розумію, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся з радянським загарбником, але я б не зрозумів, якби вони хотіли водночас вшановувати тих, хто вбивав поляків, найближчих союзників. Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі для України, це те, у чому наші сусіди мали би бути дуже зацікавлені. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес вирішуватиме долю наших відносин, сказав глава польського уряду. У контексті можливого вступу України до Європейського Союзу Туск зазначив, що Польща та ЄС дотримуються позиції, що кожен, хто хоче приєднатися до європейської спільноти, повинен відповідати необхідним критеріям. У ніч проти 5 червня сили безпілотних систем уразили російське вантажне судно в тимчасово окупованому Бердянську. Запорізької області повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадір Броуді. Птахи СБС поцілили в 5 нелегальних вештаючих суден упродовж ночі 5 червня у портах Маріуполя, Бердянська та в прибережних водах тимчасово окупованих територій, йдеться у повідомленні. Раніше про це вже йшлося на Суспільному, що в ніч проти 4 червня Сили оборони України повторно уразили суховантажне судно «Леонід Пестріков» безпілотниками у порту тимчасово окупованого Бердянська. Внаслідок попередньої атаки воно вже було пошкоджене та залишилося біля причалу, а після повторного ураження судно більше не зможе використовуватися для перевезення вантажів. В Україні з'явиться нове державне свято. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Відповідний указ готує президент. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Проєкт указу президента передбачає запровадження нового держсвята Дня сил безпілотних систем, що відзначатиметься 11 червня. Свириденко нагадує, що Україна стала першою країною у світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі Збройних сил України, що відповідає за розвитку, планування та проведення операцій з застосуванням безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів. Підрозділ діє як на передовій, так і в глибокому тилу противника на відстані понад 1000 кілометрів від лінії фронту. Ви не лише нищите ворога. Ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну, написала Свириденко У п'ятницю, 5 червня, у Франківському драмтеатрі відкрили мистецько-документальну фотовиставку «Горизонти надії». Проєкт присвячений матерям, дружинам і рідним українських військових, які перебувають у полоні, зникли безвісти, загинули або повернулися додому. Про це повідомили на сторінці театру, пише репортер. У експозиції поєднали фотографії звільнених з полону захисників і портрети жінок в автентичному українському вбранні 19-20 століть. Автор світлин – фотожурналіст Євген Зінченко. Організаторкою проєкту є Марія Максимко, громадська діячка, волонтерка і мати зниклого безвісти захисника Віктора Максимка. Її син воював у Маріуполі у складі Азову. Зв'язок із ним мати втратила 16 квітня 22-го року, коли він був на Азовсталі. «Горизонти надії» покликані привернути увагу до родин, які щодня живуть між надією та невизначеністю, йдеться у дописі. Після Києва і Тернополя виставку представили в Івано-Франківську, далі її побачать у Черкасах. У Франківську виставка триватиме до 14 червня. Франківський драмтеатр «Фоє». 20.06 зараз на студійному. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветер найтеплішого полюсу планети» вже завтра о 10 ранку.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Попередження про небезпечні метеорологічні явища маємо від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології до кінця сьогоднішнього дня, 5 червня. По Івано-Франківській області та по місту грози, град і пориви східного вітру можливі. 15-20 метрів за секунду, а також значний дощ – це перший рівень небезпечності жовтий. Завтра, у суботу, 6 червня, по Франківську та області хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, уночі місцями значний, місцями грози, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 12-14, в день 22-24, по області вночі 12-17, в день 20-25 градусів. На високогір'ї Карпат уночі 9-14, в день 15-20 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу. Видимість на автошляхах 4-6 кілометрів. У тумані від 600 до 900 метрів.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Завтра о 10 ранку почуємось на найтеплішому. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Вдалих нами з вами вікендів.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

воля твоя, будь ласка,

0: Дер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо.
2: Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії українських естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на Ютуб. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було смарагдове небо від древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай мене».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся. І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул Хаус» – «Гуцульський хаос». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій, протилежності мали.

Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, ось вже нове серце до тебе.

бачу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у пуд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають, вічно потужний поштовх.

Немарік, немарік, немарік, немарік, аестеп. Аестеп, аестеп, аестеп, аестеп, все пусте. Все пусте, все пусте, все пусте, все пусте. Гляні губами малюю безмежність, сохне коріння, усе має межі, все має час, і від часу залежить. Відчі сховався у шкурі ведмежі, відчі зібрались у вовчі.